0: Sisi ni Tanzania.
1: Kwa miaka mingi Tanzania imekuwa na hazina ya makabila zaidi ya 200. Kila kabila likiwa na simulizi yake, mila zake na historia yake. Lakini vyote hivyo vinakutanishwa na Utanzania. Kutoka Dar es Salaam, jiji linalobeba sura ya Tanzania lenye tamaduni na makabila mbalimbali, reli ya kisasa SGR inaanza safari yake ya kuunganisha Watanzania. Ikipita pwani nyumbani kwa Wazaramo na Wakwere, kisha Morogoro yenye Wakaguru, Wapogoro na Waruguru, hadi Dodoma makazi ya Wagogo na Warangi, reli hii inapita katikati ya utajiri wa tamaduni za taifa. Njiani, salamu, lafudhi na desturi hutofautiana, lakini lugha ya Kiswahili hubaki kuwa daraja lililounganisha wote. Ndani ya behewa moja hukutana mfanyabiashara kutoka Dar es Salaam, mkulima wa Morogoro,

0: wanafunzi wa Dodoma na wasafiri wengine kutoka sehemu mbalimbali za nchi wakishiriki safari iliyobeba hatima ya utaifa. Kipande cha Dar es Salaam hadi Morogoro chenye urefu wa kilomita 300 huunganisha tabasamu la Mzaramo na Mkwere wa Pwani na la Mpogoro, Mkaguru na Mruguru wa Morogoro. Nazo kilomita 422 kutoka Morogoro hadi Dodoma hupita katikati ya simulizi za Wagogo wa rangi na Watanzania.
1: Mumbwe yuko tayari na kikosi chake.
2: Ana mambo na magari.
1: Salama kabisa.
2: Tuko vizuri.
1: Karibu Jarambani.
2: Asante, wacha tulindime. Kocha mkuu wa timu ya taifa ya soka ya wanawake Twiga Stars, Bakari Shime maarufu Mchawi Mweusi, amesema mipango yao mikubwa ni kutaka kufuzu kucheza kombe la dunia la wanawake. Ili kutimiza malengo yao, ni lazima washinde mchezo wa pili wa mchuano ya WAFCON 2026 dhidi ya Burkina Faso. Shime amesema ili.
3: Ndugu zangu, habari zenu. Bwana Yesu asifiwe. Tumsifu Yesu Kristo. Heri ya mwezi mpya, ya mwezi wa nane. Iwe mwezi wa baraka na neema. Mungu atubariki na kutikirimia. Ndugu zangu, somo letu la leo linatoka kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 3 mstari wa 20. Basi atukuzwe yeye awezaye kufanya mambo ya ajabu mno kuliko yote tuyaombayo au tuyawazayo, kwa kadri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Neno la Mungu. Ndugu zangu, kila wakati na kila siku tunalo jambo la kumshukuru Mungu. Kuna mengine hata sio kwamba tumeaomba, Mungu ametenda tu kwa upendo wake mkuu kwetu, kwa miujiza yake, kwa uponyaji wake, kwa ulinzi wake, kwa baraka zake, kwa busara, kwa hekima anazotupa, kwa akili anazotujalia. Kwa hiyo kuna mambo ambayo ndio maana kila wakati, kila siku tunamshukuru Mungu. Kuna jambo analitenda na kuna jambo hatalitenda na kuna jambo amelitenda. Hivyo ndugu zangu, tuendelee kumtumaini Mungu tukiwa na moyo wa shukrani mbele zake na kumtumaini yeye.